0: ke le ba mo pa won na a je wa nle agbara ni e ko gbo won be se ma gbo te ba wa gbo tan to ba tasiko ti e wa gbo ni san san awon hadith won ko wa loni ele da gbo ti o tun se wa lanfani ni sugbon ti waju kan to bere eto e je ko won koko mo pe e ti wa nle agbara
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا ومرشدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن والاه اهدنا الصراط المستقيم أما تدقوا فلو وباتين جاء الله Oba olori asetan oba to je pe on gangan la se kamaku oba yi la dupe fun la yin fun gbogbo re lori wa azahir wal batin ito juwari ti ori itama nu ore gbogbo pata la dupe fun luwa ba lori re o abi olorun ko ma sara igbo pe wa lada yori ope fun ko ba mimo tun se la onfani fun wa atokun eto Alaye Islam latun tun le pada wa se akotun eto tini oba yin na lo se lanfani fe yin olugbo wa ni gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa lati tun le tun ma gbo wa ni ohun otun ni odidi ore le yin na je adupe fun Olorun ori eleyin na Olorun wo yi ta bere loni a se yori re Olorun mo sala fun wa irorun siso irorun gbigbo Olorun sha fi se sara fun ati awa ati eyin wa anfani teyan wa ma ri bi ko soro Olorun bi eleyi ko seto Olorun bi eleyi ati teni tin ba mo npo na ma ri Olorun ko ma fi dun awa tan so ko ma fi dun eyin te ngbo Olorun ko so atani ku la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim Abbas Mahdi Ustaz Akewi ojulo wa malu badan lo ko temi mo ki yin pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah bo si ma je la pa be yen niyan nitori asiko wa ti o to nkan ni pe ma lo abala akoko lori eto yi mo ni anfani wa lati ma wo wa ba se nse nle agbara iyen lori facebook e kan ma lo sori facebook yin ke lo ma lanfani ati ma wo ba se nse

إلهيل لا تحاسبني فإني مقر بالذي قد كان مني مقر بالذي قد كان مني ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناكس في كل يوم وذنبي زاهد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي أتاك مكير بذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذلك أهل وإن تطرد وما نرجو سواك وإن تطرد وما نرجو سواك الله يا لطيف داني باني موتو تيديو ati fayo bere ojo ni ja fayo pari ojo tuntun allahu ya latifu gbani gbani atun ti de ati fayo bere ojo ni ja fayo pari ojo tuntun alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam afọpẹ fọba tí ń jẹ allah ọba tó jẹ pé òun náà ní ń bá wa ṣe ní gbogbo ìgbà ọ̀lẹ́ kúkú là wà ní nǹkan kan tá a lè dá ṣe ṣùgbọ́n pẹ̀lú agbára ọba yìí òun náà ló ń gbogbo fi máa ń di ṣíṣe adúpẹ́ fọba náà tó jẹ pé nígbà bẹ̀rẹ̀ ètò ní bí ìṣẹ́jú mélòó kan ní ìsìn àwa gò mọ̀ pé àárìbádebi abáde yìí ọba tí ń jẹ ọmọ àgbà ṣíṣe ìjẹ́ ọgbà wíwí ìjẹ́ ọgbà gbígbọ́ àìníri bẹ́ẹ̀ mọ́ ọlọ́mọmọ́sọ dàdánwò ọmọ àkìnlápá ọba tí ń jẹ́ ọmọ ọ̀sun bí odò ọlọ́mọmọ́jọ ọgbẹ́ bí odò ọlá àti tóbi ọlọ́run ọlá ọ̀kùnso àtà ìníkú láláì rẹ̀ wàlá ẹ̀wọ̀lọ̀ wàlá kò wọ́ta ilá àbìlà bílà ìtọ̀ láti lwakt abala kejì lórí ètò náà láti bọ́ sí yìí níbi tá a gbọ́ tú ta tó ti gbé máa ń ṣàlékún àgbọ́yé ẹ̀sìn àlàyé ẹ̀sìn alislam láti ilé ẹ̀kọ́ àṣíwájú ọ̀dá anabiwa muhammadu baba fatima sallallahu alayhi wa sallam ṣe ti ń yòǹbó anabi ń bẹ̀rùn ẹ yòǹbó anabi kí n gbọ́ sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́mbàna ṣàlékún kí àtìgẹ̀ fàṣíwájú wa ọ̀gá wa ẹni tọ́lọ́ ń fi ṣe sábà bí ìkẹ́tọ̀ ohun ìgẹ́ wa ọlọ́mbàna ṣàlékún kí àtìgẹ̀ fún wọn nígboro madina kíkẹ́ yìí kó mọ̀mọ́ lórí wọn kọ̀rọ̀ kiri ka gbogbo àwọn tí wọ́n bá wọn lò gbà tí wọ́n jọ gbé ẹ̀sìn islam yìí náà jọ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ tó fi adin táwa yìí náà láǹfààní sí ọlọ́mbàna kẹ́ gbogbo wọn tó ìdúrí àwọn àlùfáà tiwa náà tá a tara wọn ṣàwọn àǹfààní bẹ́ẹ̀ tá a ṣàǹfààní mímọ̀ ọlọ́mbàna jẹ́ kíkẹ́ ọba àlọ́wù yìí kó dọ́dọ̀ kó wa wọn wàlá ẹ̀wọ̀lọ́wọ́ làkú wọ̀ta ilà àbìlà níbà àkókò ta ní àwọn ọ̀rọ̀ ànábì yìí tá a tún máa gbọ́ tá a sì tún máa ṣàlékún àǹfààní ńbẹ̀ àwọn náà ni ó lọ báyìí kọlá rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimata ni khafifata ni ala lisani fakilata ni filmizani habibata ni ila rahmani subhanallah العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اسواجو دا نبي محمد وان لي يسو لوري كان سيوا انو اوان تو يي كان ما سي سي اسيغبا اسيغوري داتو سي بي كاكيون كاغباوي كايو زكا ká lọ lé ọlọ́run mímọ́ gbọ́mọ akínlápá ṣe lọ
ka se ka yo zakati gbogbo pepe furu yoku te je opo marun es islam esin omo nbe un o tun lawon si oluri tan tun fe ka tun ma se ta tun fi ma se kin ta tun fi ma ko ba to ni wa nifa anabi wa ni ninu re o la awon gbolohun meji kan wa to je pe kaka tenu eyin edile teyin o fi ma wiwi ku wi teyin e ma soso kuso ti o ma tun dese eh anabi ni keyan ma wi awon gbolohun nigba towo ba dile lako dipo teyin e ma soro loro ma soso e ti mo wa awon oro asada yi ti o le ma dese siyan lorun anabi ni kaka baun gbolohun meji yi keyan je nti o ma saba wi tori pe eyan ba nwi ni wiwi enu ofuye po lori ahan ororun po lati wi sugbon bo se fuye tohun fakila tani filmizan bi won ba gbe sori osun lodo ba tin je allah ni bi won ti ma won se olore gbogbo eda eh anabi ni awon gboleyin won mo ja scale koda mo ba gbe dori osun won eyin eni to ni se go mo tun bere ni pe ah edakun ki mo awi so wo gbolohun ti mo wi nlada oni o fun nlada to to aduro eleyi ah eun se gan eru oba anabi na won gboloyin ni oni yato si po tun wa ja o tesun wa min habibatan ila rahman oba leki olooba to dawa oba ajo ki aye o tun ni fe si ko ma gbo gbolohun mejeji ko ma jade latenu eru re nje ki wa ni gbolohun ohun anabi ni gbolohun alakoko ni subhanallahi alazim subhanallahi alazim subhanallahi alazim subhanallahi alazim kenyo o ma wi ko ma wi bo ba le so nka re so nka ko wi lopolopo o le wi ni mewa o le wi logbon o le wi metalelogbon o le wi logorun o nbe lowo bo ba se raye to bake ne le keji bo ba ti wi yun tabi ke ko se o le ma wi papo ko wi yun tan ko wi keji na tele ona ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi o le wi on lototo ban ni yo nka to ba wo o si le ma wi on papo subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi eri anabi ni gbolohun ba si rora wi fe owo ba si rora n wi ta fi n kora wa yi won tin ko le fun wa ni ohun kan ni akole ti n tesun won to je pe n gbeyan ba tun ri waju olohun yo ti se owo ba kan si rora wi itun wa tun wi le kan si fun eni ti o ba ti mo tele kan won na wi tele wa ko ba le di pe a le mo wi bo se ja si pe gbolohun ko sajoji ninu ta ba saba ni oya o subhanallahi wa subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi ejawile kan si subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi e bi hadisim bo se jenu afa bukhari ati muslim ni won gba wa to tumọ si pe oro to fese rin le daada pe o wa latodo asiwaju eda nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni iba eja tun mo kan si ta danu bo nbe un nitori ko po repete ka ma sanfani nbe un gangan ko bo ba mo niba ta si gbagbo ye re se mo pe agbo yes islam na la peto eyun gangan ni inti afẹ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك eleyi na ninu ise olori eleyi ti o ye ka se dara nta fi n je muslimi onde yi na wa seri pe ta koko ninu oro niyun to gba ba n so nipa esin yi nipa awon ise esin yi ibada won mo so fun wa wipe
al-aqwal wal af'al awon oro ta so tin yo lonu awon se ta se tin yo lonu ise olore ibita awon won si nanu baba sin so nipa ese ibe na ni oro bu to ye ko baba ti so bayi inu oro inu oluwa re o ma bi olon ni ehe abehe eleyun ese nu abise buteyin o se tinu olon won ni dun si yan ese nu e wa ri ninu ise olore to ye ka se oni adise lekeji na lo nda le lori ona ni pe won la arakunrin kan lo ton si olon sallallahu alaihi wasallam lo lojo kan olore se beere nipa alamore esin o ba bi anabi pere on si olon ta lo ye ki ma sumoju to ye ki ma se ko ma janfani mi ju ko ma ki ma se daada si ju lo ninu gbogbo eda olon mo mo po ye ki se daada si gbogbo eyan sugbon oni kangun kangun a ma kangun senu kan ju enikan ta lo ye ki je ki daada mi o po si odo re ju wala nabi bire pe so bo mo ni o oni ya oni be ni ah bo ba je be iya re ni oni to leyin bi ba se si ya mi tan ko anabi tun ni iya re na lo tun kan o da leyin eyun ko ani iya re na tun ni o da leyin ya mi nko lele keta o kan baba re leyin eleyun o tun wa kan won to tun sumo eri eleyin jo ye wa pataki iya ati pataki sise daada sawun bi mejeji eyo ina ni anabi nko wa lori abala bi fun gbogbo eni o ba ni iya laye eja se daada si won o odidi oro nla kan leleyun loto iti daada so bi eni koda oni imam kan ise khutuba ni jimam bi kan loni inshallah eja toju awon bi wa nitori itoju obi ninu ijosin lo wa anabi sallallahu alaihi wasallam ninu oro mi won la janna oma abegi kise ya ni nbe abike abegi kise obi ni nbe bo mo ba wa se pelepele pelu won o sese kan ta lu janna re mole eja se daada sawon to bi wa ni pataki julo iya wa koda bi won ba si laye mo daada si won o duro ka tun mo tesiwaju li pelu daada latara sise sodako sahara kama se fun won lore kore ke se sara olododun o ke se olodun mewa o ore kore gbogbo gba tara ba ti de wa oni kama se daada si won bakan na lara ta tun mo se fun won won be laye won o si laye o na ni kama se adua fun won tori ni oro mi anabi ni enu ti o mo boku oni wala dun sale ye de ola omo re to ku ba fi aye tin se adua fun tin se sara fun yo mo tanfani olorun wo ita agbo loni mo sai fun wa ni agboye re se ni okun fa daada fun wa se ni okun fa balejo ore fun wa mo se ni balejo aburu feni oso ati awa ta agbo titi ojo mejo ta tun ma lanfani ati pade ni abala yi Abbas Mahalli Ustaz Akewi ojuluwa ma lu bada lo ko temi be ba lo nkun te fe ba mi so 0803 504 7921 0803 504 7921 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.